0: Ya es temporada de mucho dinero y gana hasta $1,000 con la lana del golazo. Saca al experto en fútbol y márcanos cuando te lo indiquemos. Contesta correctamente la pregunta a nivel feo y gana $200. ¿Te la quieres jugar? Avanza al nivel pago y el premio se le suma $300.
1: Ah, pero todavía te crees el muy muy.
0: Elige la pregunta del pelón y llévate otros $500.
1: Porque andar de hablador,
2: este experto en fútbol,
0: te hará ganar mucho dinero. Participa de lunes a viernes a las 7 de la mañana Pacífico, 9 Centro, con la lana del golazo, del bueno, la mala y el feo.
3: Ahorra en las marcas confiables que te respaldan en cada trabajo con las ofertas de Pro Días de Ahorros en Lowe's. Lleva gratis una batería de Volt de 20 voltios max y 8 amperios hora al comprar una sierra ingletadora compuesta de 10 pulgadas y doble bisel de Volt de 20 voltios max. También ahorra hasta 35% en electrodomésticos selectos. Nuestra mejor selección está aquí en Lowe's.
4: Válido hasta 7/31 hasta agotar existencia. Selección varía por lugar. Más detalles en Lowe's.com.
5: Por fin es verano y lo celebramos con varios productos gratis. Balatas gratis en la compra de rotores Duralast. Filtro de aceite gratis en la compra de 5 cuartos de aceite. Toallitas Armor All gratis en la compra de limpiador de vidrios Armor All. Y más, más productos gratis para que el verano sea memorable. La venta Celebrate Free en AutoZone hasta julio 27. Aplican restricciones. Get in the zone,
6: AutoZone. Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
7: Knock, knock, Capital One Bank guy.
8: Wow, Charles Barkley?
7: I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
8: Sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for, open 7 days a week.
7: Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
8: Anything for a neighbor.
7: Can I try the cash phrase?
8: Sure, take it for a spin.
7: There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
8: Nice, Chuck. I'll take it from here.
9: Capital One, what's in your wallet?
10: Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One and a member FDIC.
7: Knock, knock, Capital One Bank guy.
8: Wow, Charles Barkley?
7: I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
8: Sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for, open 7 days a week.
7: Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
8: Anything for a neighbor.
7: Can I try the cash phrase?
8: Sure, take it for a spin.
7: There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
8: Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One, what's in your wallet?
10: Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One and a member FDIC.
11: Buzz, did you know APG&E offers a choice of affordable fixed-rate electricity plans and that they have thousands of five-star reviews?
12: Where did you see all this?
11: Online at APGE.com.
12: Watson, you're always so plugged in.
13: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
14: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie?
15: Would be better if I was French.
13: BoatU has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
14: Fantastic voyage. Now we're getting somewhere.
13: Plus, Geico can help BoatU cover what's on board, too.
14: Oh, I know. Boy, oh boy, or barely awake, paddle to the metal.
15: Oh, man, I should do this for a living.
13: It feels good to be BoatU. It feels good to Geico.
16: Ready to order?
17: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with a Capital One Saver Card, so let's just get one of everything.
16: Everything?
18: Fire everything! The Capital One Saver Card is at table 27, and they're earning unlimited 3% cash back.
19: Yes, Chef!
17: This is so nice.
18: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
17: Ooh, tiramisu!
18: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. Capital One, what's in your wallet?
10: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
20: Confusión laboral. O desconcierto laboral, o complicación laboral. Tienen tantas reglas, formularios y plazos que la mayoría de los trabajadores se sienten completamente perdidos y terminan rindiéndose. Si has resultado lesionado en el trabajo, no intentes enfrentarlo solo. Y no esperes. Hay plazos estrictos durante todo el proceso de reclamación. Llama al bufete de abogados Richard Harris.
21: ¿Otra multa? Manejar sin aseguranza me está saliendo carísimo.
22: Todavía sin seguro, Juan. Así te va a salir peor.
21: Es que no me alcanza. Me querían cobrar más de $125 al mes. ¡Imposible!
22: Llama a Freeway Insurance. Yo tengo un carro como el tuyo y Freeway me ahorra cientos de dólares al año.
21: Eso me suena bien. ¿Cuál es el número?
22: Apunta, 702-802-0797. 702-802-0797.
21: ¿Y me pueden asegurar por teléfono?
22: Claro, es fácil.
21: Dame el número otra vez.
22: 702-802-0797. 702-802-0797. Con Freeway podrías ahorrar cientos de dólares al año sin importar tu historial de manejo. Freeway está aquí para ayudarte a ahorrar tiempo y dinero llamando ahora. 702-802-0797. 702-802-0797. O visita freeway.com. Freeway, driving savings.
1: Aplica restricciones. Número de licencia 3567641.
2: Temporada de inundaciones. Lodo, es un poco de lluvia y estás en tu auto. Pasa por el charco, es un lavado gratis. Y tienes lugares a donde ir. ¡Vamos, acelera!
19: Así no es. No puedes saber qué tan profunda es el agua en la carretera y solo se necesita un pie de agua en movimiento para arrastrar tu coche. Ahogarse en tu auto es una tragedia que puedes evitar. Nunca manejes a través de calles inundadas, porque el agua siempre gana.
23: Patrocinado por el Distrito Regional de Control de Inundaciones.
24: La tremenda 103.5 Las Vegas te invita a que no te pierdas la transmisión del juego de Los Ángeles Dodgers. Hoy, en vivo a las 4:10 de la tarde, en nuestra estación hermana, 103.5 HD2.
25: In the zone, AutoZone.
26: Summer's finally here, and we're kicking it off with a whole lot of free. Free brake pads with Duralast rotors. Free oil filter with 5 quarts of oil. Free Armor All wipes with Armor All glass cleaner, and more. More free, so you can have more summer. Celebrate free at AutoZone. Now through July 27th.
27: Restrictions apply.
25: Get in the zone, AutoZone.
28: En Las Vegas, la tremenda 103.5.